0: Andrei de gău.
1: Cerne chiaror, o lap chimerior, fel cerne come vola, e mamă once more.
0: Ala vai, cerne cum mamă vola la, fiți gău.
1: Dar se usne aise, mujhko gale lagaya, kya batau sar ke, are kitna maza aaya.
0: Aisa ho gaya bhai.
1: Haan.